0: ČSP 18. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Te mogat da budat zajedno.